lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

benzetul cu bărjul negre. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih štirih delih bomo danes v Radovljici. Najprej bomo govorili o investicijah na področju družbenih dejavnosti, med drugim obnovljeni kuhinji v šoli Antona Tomaža Linharta, pa nadgradnji šole Antona Janše, obnovi fizioterapije in obnovi paviljona Brezjanka. V tretjem in četrtem delu bomo govorili o infrastrukturnih investicijah. Na Bledu si želijo zgraditi novo avtobusno postajo. Župan Anton Mežan se je sestal s projektanti. Več o sestanku pa v zadnjem delu današnje oddaje. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo govorili o investicijah v občini Radovljica. O investicijah na področju družbenih dejavnosti je župan Ciril Globočnik povedal.
1: Jaz bi predvsem še enkrat poudaril, no, da sem izredno vesel nad to prenovljeno kuhinjo. Res čudovito funkcionira in tudi zaposleni, ki pripravljajo to prehrano, so zadovoljni. Tako da res to je velika pridobitev, ne samo za osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, ampak tudi za vse ostale odjemalce. Seveda zdaj pa, če se dotaknem zelo pomembnih projektov in eden trenutno najbolj pomembnih projektov je tudi rekonstrukcija in pa zagotovitev dodatnih 7 prostorov na osnovni šoli Antona Janše. Vsa dela potekajo po načrtu. In seveda služi zdaj pri vseh teh, bom rekel, gradbenih posegih, predvsem zunanjih, zelo dobro vreme. Tako da se veselim, da bo čim več tega postorjenega pred zimo. Potem grem naprej, obnovljeno je bilo zunanje športno igrišče pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah, torej v celoti. Ne samo tekaški krog, ampak kompletno celo igrišče, tako da že, bom rekel, otroci lahko vadijo na teh površinah. Seveda je pa tudi pomembno, da niso samo taki infrastrukturni direktni projekti in lahko rečem, da je eden takih indirektnih Plečnikov paviljon Brezjanka v Begunjah, ki je praktično zaključen in bo tudi otvoritev. Čudovit objekt je nastal, prava odločitev, da smo se pač odločili prenavljati Brezjanko, ki je lažji zalogaj, medtem ko smo pa v zaključni fazi pogovoril tudi za Jože Murko in sem zelo vesel, da je velik premik tudi na tem drugem projektu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o investicijah na področju družbenih dejavnosti v občini Radovljica. Župan Ciriglo Bočnik.
1: Lahko rečem, da je v teku tudi celovita prenova prostorov fizioterapije. V zdravstvenem domu izredno dobro dela napredujejo, tako da bojo zaključena praktično do konca oktobra. In sem prepričan, da bo tako zaposleni kot tudi tisti, ki pač uporabljajo te storitve, izredno zadovoljni. Naj pa omenim tudi en kulturni projekt v Klinarjevi hiši, torej v Kovaškem muzeju v Kropi. So v zaključni fazi tako elektro kot strojne inštalacije, torej pomeni, da bo v tej zgradbi zagotovljeno ogrevanje in bo lahko muzej deloval praktično 12 mesecev. Potem pa zelo pomemben v zaključni fazi oziroma v nabavi imamo oziroma dobavi imamo novo vozilo za prostofer, tako da bo občina Radovljica imela dve vozili. In se veselim tudi tega, bomo pa naredili tudi uradno javno promocijo, tako da bomo našim dragim občanom, ki pač nimajo zagotovljenih prevozov oziroma so težje gibljivi, zagotovili dodaten prostofer. No, na koncu naj pa omenim, da pa izredno dobro napreduje tudi dela v naši bodoči olimpijski sobi, tako da je sodelovanje vseh olimpijskih medaljašev bilo izredno. Mi smo v bistvu že na dobri poti, da bomo tudi replike medalj imeli razstavljene v tej sobi. Nekako se pa pričakuje sama otvoritev med 20. in 25. oktobrom.

0: Poslušate vdajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Radovljici, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Od investicij z področja družbenih dejavnosti pa k infrastrukturi.
1: Tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza. Da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, ki, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti. Lahko pa rečem, no, da smo pa uspešno zaključili cesto na ravnici. Torej, vsako leto v tem delu, kjer je res bila cesta v slabem stanju, in sem zelo zadovoljen za v bistvu te krajane tam, da je zdaj še en odsek, ki ga bomo nadaljevali v naslednjem letu, potem bo pa dobršen del tega cestišča preplaščen in tako, kot mora biti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Radovljici, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Govorimo o infrastrukturnih investicijah.
1: Zdaj, zelo sem zadovoljen tudi predvsem z zaključkom gradnje pokopališča v Mošnah. Je bila pravzaprav zaključna faza. Zdaj nam preostane samo še nasaditev teh grmovnic in drugače pa res lepo izgleda zdaj ta dodatno pokopališče v Mošnjah. Čisto na koncu je pa ureditev vozišča na delu Gradiške ulice, torej proti pokopališču v Radovljici, tako da bo nanešen še fini asfalt in potem zaključena dela. Seveda pa lahko rečem, da v Kropi tudi saniramo koruzni most, ki je v slabšem stanju. In pa mogoče še informacijo dam, da bomo dodatno uredili še en eko otok v Lesah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nekulturno obnašanje predvsem ljudi, ki vozijo stvari, ki bi jih morali na zbirni center. Zdaj, mogoče še za pojasnilo, v tem zaključnem delu mi smo na željo krajanov, torej Trate in ostalih v bližini na Alpski cesti, umestili škatlo za stacionarni radar in tukaj je bilo zelo veliko pritiskov tako na mene kot občinsko upravo, ampak jaz sem prisluhnil tukaj krajanom predvsem Trate in so izredno zadovoljni in tudi povedali, da so predlog dali sami in s tem želijo samo prispevati, za varnost otrok in ostalih, ki se gibljajo predvsem v prometu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu si želijo zgraditi novo avtobusno postajo. Župan Anton Mežan se je sestal s projektanti. Po sestanku je povedal.
1: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo, ki ima svoje zemljišče že načrtovano nasproti trgovine Špar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj popravkov zagotovo. Potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo. No, smo pa zdaj z Arrivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet ustavili javni WC, ki zagotovo ne samo dodano vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam mislili na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi, mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Združene države pa so iz britanske baze Fairford umaknile vse svoje bombnike. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pravi, da umika ne bi neposredno povezal z aretacijami zaradi suma načrtovanja napada na bazo. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23 stopinj.
5: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, draga družba. Danes je torek, dve minutki sta čez šesto, 6. oktober je. Neki šest, ki je, tako da upam, da zadanete tudi šestko na lotu. Bova pa midva v nadaljevanju vas malo testirala, pa tudi sebe. Koliko smo kaj stari, tako? Zares.
2: Odznotraj.
1: Odznotraj, duša, da, duša. Ja, duša.

0: 10 minut še enosto je dobro jutro, voščiva Saša in Tilen. A veš, imamo eno raziskavo, ki se jo lahko danes zjutraj malo gremo in igramo. Koliko sekund lahko stojite na eni nogi? Kdaj si poskušal stati na eni nogi na zadnjem? Že dolg, ne? To ne bi bil precej dober mini test tega, kako se naše telo stara. Raziskava kaže, da se ravnotežje s starostjo opazno slabša, pri starejših pa je boljše ravnotežje povezano tudi z manjšim tveganjem za padce in daljšo življenjsko dobo. Torej, dober rezultat je nekje od 20 do 30 sekund. Če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje starejši od 65 let v povprečju zdržali okoli 11 sekund. Torej, če poslušate zdaj le doma ali pa v službi, lahko poskuste, ampak previdno ob stolu ali pultu in ja, šteje tudi druga noga. Najprej na eno, pol na drugo.
1: Mi dva k flamingota sprobava, da vidva, se sprobava. Res tako mlada, kot se počutaš.
0: Dejva sprobat, ja, če sva res tok mlada. Dejva pa vadala pol tudi na socialno omrežje, vi pa tudi probite. Zdaj pa srebrna krila, zakuni se ljubavim.

0: 25 minut čez šesto, sem hotla reči, sedmo pa ne bo šlo, ne? Čez šesto je že, dobro jutro, voščiva Tiljan in Saša. V ponedeljek se je končalo glasovanje prebivalcev vseh 26 krajevnih skupnosti Kranja o projektih participativnega proračuna. To je v bistvu glasovanje o tem, kaj naj bi občani, kaj naj bi občina pač naredila, postorila vsaki izmed krajevnih skupnosti. Temu občina namenja tudi 50 tisoč evrov za vsako izmed 26 krajevnih skupnosti in potem izglasovanje projekta pač izvedejo. Letos je na občino prispelo 334 projektov, od katerih je bilo ustreznih 160 in teh 160 je šlo na glasovanje. Kaj se dogaja s tistimi projekti, ki jih komisija prepozna kot neustrezne, enostavno niso noter in to je to, vsi ostali pa, jaz upam, da boste imeli veliko sreče, župan je bil včeraj tudi v moji družbi in pravi, da je večina takih, ki si želijo v svoji občini oziroma v svoji krajevni skupnosti nekaj v zvezi s jaz bi čokoladno fontano, ja, če ja, že, ja, ja. Ampak ne, v večino ima športne stvari, oj, Tilen.
1: Pa grad.
0: Ti bi pa burek fontano. Ja.
1: Pa čvarci vendar letijo.
0: Ja, to. Vlado Kreslin, Vrane, dobro jutro.

0: Daniel Powter, Bad Day. Bog ne daj, da bi bil tole kakšen bad day.
1: Ne bo, ne bo.
0: Danes je torek, 6. oktober, naredite si en dober dan. Jaz recimo sem se na masažo prijavila, se mi zdi, da bo to perfect day.
1: Ja, ne,
0: naredite neki zase. Do drug pa bo, če ne sami.
1: To,
0: mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo v nadaljevanju.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes nadaljujejo z dogodki v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah. Več o današnjem in tudi o prihodnih dogodkih pa Katarina Košnik.
4: Melodija besed, to pa je tokratni naslov naše akcije Ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili, to bo že 17. sezona, in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice. Skriti sopotnik, to pa je autobiografska knjiga danes 16-letne Hane Hafner, ki se je pri 10 letih soočila z diagnozo možganskega tumorja. S Katjo Belk boste spregovorili o knjigi v predstavitvi v torek 13. oktobra ob 19. uri v dvorani Radovljiške knjižnice. Potem pa vas vabimo še na začetno delavnico Spoznajte svojo knjižnico, kar nekaj zanimivih načinov imajo naši člani in članice za sodelovanje prek aplikacije Kobis Plus, osnovno iskanje gradiva bomo pogledali, podaljševanje, rezervacije, uporabe knjigomata in vračalnika, vse to v začetni delavnici v sredo 14. oktobra ob 9. uri in potem naprej v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v sejni sobi pa nadaljevalna delavnica, prav tako spoznajte svojo knjižnico. Predlagam, da seveda vsi seboj prinesete pametni telefon ali tablico, svojo člansko izkaznico knjižnice, zato da bomo seveda lahko skupaj si odprli aplikacijo oziroma pogledali vse te storitve, ki so vam na voljo. Prijave pa so obvezne na naslov greta.visek@radovljica.si. Naslov za prijave je na voljo tudi v knjižnicah v naših programih.
5: Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature od 1 do 8, čez dan se bo grelo od 18 do 23
6: stopinj. Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli, dobrih 15, če manjka ura bo 7, Tilen in Saša sva v vaši družbi. Včeraj smo se potikali malo naokrog, na kranjskih cestah bodo torej odslej, bo 11 električnih avtobusov, nov je tudi Kranva in bili smo na predstavitvi teh novih treh, kaj je povedal župan.
1: Sva že veliko tem klepetala, no pa vseeno, koliko novim avtobusom so se danes pridružili, še trije novi in koliko jih še čakamo?
2: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih. Danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje, za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: Veš, kaj mi je predvsem všeč? To, da so te avtobusi tukaj lepo Kranjo brez reklam, ker so na njem tisti znani Krančani in je to zelo fino. Tako da recimo, vozite se zdaj po novem lahko tudi zdaj do Kalan. A ne?
2: Ja, v bistvu.
0: Res.

0: Champion!
1: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 evra manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
4: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
3: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Dobro jutro.
7: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
9: Dobro jutro. Jutro, 4 minutke so čez 7. Tilen, kdaj te je nazadnje kdo vprašal, kako si?
10: Ja, ti danes zjutraj, ne?
9: Jaz sem ful prijazna, kar se tega tiče. Sicer nočem pol slišati jamranja.
10: Ja, pa da spoveš vse, sam reč dobro, hvala.
9: Reč dobro, tako, ti? Ja, tako. Ja. In upam, da ste dobro, upam, da niste že tretjič pritisnili snus, brez skrbiče, pa ste tako naravnani danes in v teh jesenskih mesecih. Je pa to mogoče zaradi jesenske depresije. Ali ta sploh obstaja, a gre za mit ali je resnična? O tem pa s terapeutom tudi v nadaljevanju tega našega druženja.
10: Jaz imam pet pa idejo, kako jo premagati, veš?
9: A res?
10: Ti povem.
9: Ti si en tak terapeut, Donca, ja, kaj? Ja, o, dobro.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih, polno tvojih, polno tvojih.

0: 9 minut je čez 7, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Saša in Tilen sva z vami. Nekaj tehničnih težav smo imeli, ampak okej, smo jih že rešili, kot kaže, je bilo malo tišine, ampak evo, smo nazaj. Upam, da ste vi okej, da vas ne matra kakšna jesenska depresija in če ste v zadnjih tednih bolj umirjeni, razdražljivi, brezvoljni ali pa vas kar nekaj skrbi, pa niste, niti ne veste kaj točno in zakaj, morda ni samo jesenska lenoba. Strokovnjaki govorijo tudi o tako imenovani jesenski test. Snobi. Krajši dnevi, manj dnevne svetlobe, sprememba rutine, vrnitev v šolo, službo, pa tudi občutek, da je poletja konec, da ga je prehitro bilo konec. Vse to lahko vpliva na naše razpoloženje.
1: Sem še 2 meseca do mnoga leta.
0: Jaz upam, da bo čim prej sneg. No in zanimivo, že misel na praznike in decembrske obveznosti lahko pri nekaterih povzroči stres, čeprav je december še daleč. Pri meni pa lih to ne povzroča stresa, ampak tako navdušenje in odštevanje in ko mi čakam, da pridejo te prazniki, da se družina zbere, da pride Miklavž, dedek Mraz, Božiček, da gremo se sankat, smuča, da so darile. Lučke, darile.
1: Ej, jaz nisem sr strokovnjak, ampak jaz imam eno super idejo, kako
0: ti
1: to jesensko depresijo premagamo.
0: No dej, povej.
1: Kriš se na dopust?
0: Ja, seveda, in ti kmal gledamo, da to, to Marija se mi dereš
1: Recimo,
0: no, ti nisi strokovnjak, imamo pa strokovnjaka, Janez Logar, zakonski in družinski terapeut, pove, kaj lahko sami naredimo, da nas obdobje tega slabšega razpoloženja ne potegne vedno v globino.
2: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za
0: vidiš, ne dopust.
2: To smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Zato to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe volje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega na mesto ne more narediti.
0: Tako, sami smo svoje sreče kovači in Tilen, če začneš dan z burekom, potem ne greš cel dan nič ven, zvečer na 2 aperola, to ne pomeni, da se boš dober počutil.
1: In a sem depresiven? Ne,
0: to je
1: nisem.
0: To je pa tudi res. Ja. No, če se vam zdi, da je oktober pa september, da je z njima nekaj narobe, pa potem še z novembrom, mogoče ste samo potrebovali malo več sonca, pa malo manj ponedeljkov, to je pa ta tvoj dopust. Vzem dopust, izkoristi ture, bo doma, uživaj.

0: Love me like you do. Dobro jutro, 19 minut čez 7. Lega medo, ker...
1: Medo mi je rekla.
0: No, pustva, pustva, daj tole. Dejva raj v nebo pogledat, kako je kaj z vremenom.
1: Ja, pa dejva, ne.
0: Upam, da te ne nosi luna preveč.
1: Ne, niti no, malo. 6 stopinj v Kranju, Bled, Radovljica 5, Ljubljana 3 stopinje. Zanimivo, ne, da je v centru že toliko mrzlo. Mm-hmm. No, bo pa danes sončno, malo oblačnosti. Čez dan najvišje dnevne temperature od 18 do 23. Izkoriste malo sončka še v teh dveh dneh, ker četrtek, petek napovedujejo dež.
0: A res?
1: Res.
0: Pa je pa treba kam žurat, kam
1: noter. Ali pa noter. Na dopust.
0: Daj se ne gler toliko ta mikrofonu, pa ne reš. Kam greš na dopust?
1: Ja, vse boste videli.
0: Ja, kaj bomo videli? Ja. Povej mal.
1: Bella Italia.
0: Bella Italia. Ja. Dobro, super. Zdaj pa še malo tlej, pa bod par stvari. 20 minut če sedmo je Goran Karan, kako da te zaboravim. Maš kakšen recept, kako se pozab, recimo?
1: Ko se pozab?
0: Ja. Enostavno preklopš.
1: Preklopeš.
0: Glava je naredi svoje.
1: Ali pa glavom
0: zid. Glavom zid. Pote pa odpilejo beli hali.
1: Yeah.

0: Dve minutki še manjkata, ura bo pol osmih. Dobro jutro z gorenjskega jutra.
1: Stila.
0: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Belkove in Majstrove ulice v Radovljici, da bo danes od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Tako, ker pa smo na radiju, ne, nimamo samo obvestil, imamo samo pozitivo in skupaj tole prebrodimo jesensko depresijo, o kateri tudi danes govorimo.
0: Tako.
2: In kaj božga, kot da se vrnemo v stare čase k Backstreet Boysom in dobro glasbo, nostalgijo.
0: Mojo osnovno šlo.
3: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Poglejo krok sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
15: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
17: Pet Fever Radovljica.
18: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
17: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
18: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
19: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V kulturnem društvu Bohinjska Bela tudi za novo sezono pripravljajo abonma. Predstavlja ga predsednik društva Matjaž Korošec.
9: Že 13. gledališki abonma bo potekal v kulturnem društvu Bohinjska Bela oziroma v kulturnem domu na Bohinjski Beli. In sicer letos bomo na odrske deske postavili kar 7 predstav amaterskih skupin iz vse Slovenije. Začnemo že 9. oktobra. Prvi se nam bodo predstavili kot Zvonka Antoličiča iz Miklavža na Dravskem polju s predstavo Ti nori tenori. Potem 6. novembra pripravljajo gledališka skupina Kut Brce, Gabrovica pri Komnu, Juri in Viktorija. 4. decembra se bodo predstavili Kut Svoboda Prebold s naslovom predstave Nostalgična komedija. Sledi januarja Niti trenutek gledališkega društva Kontrada v Kanalu marca. Februarja bo na odrske deske prišla predstava Vprašajme še enkrat v izvedbi Kurt Valentin Koka Visoko in še zadnja predstava v letošnjem abonmaju se bo odbila 5. marca in sicer Kurt Svečina bodo predstavili predstavo, ki je truplo. Ker pa je seveda jubilejno leto, 120-letnica, pa smo za naše abonmajce pripravili tudi nagradno predstavo in sicer Koroškega deželnega teatra o ljubezni in lažeh, ki bo predvidoma na odrskih deskah na Bohinjski Beli v nekje v aprilu. Vse vabimo k vpisu abonmaja, vse predstave pa so ob 19.30 uri v Domu krajanov Bohinjska Bela.
1: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: upam, da bo Kelly, upam, da bo kačinka. Ne, ja. Da. Bo treba še malo počakati, če imate 15. plačo. Ja. 20 minut, če manjka do 8. Dobro jutro. Midva sva danes stala na eni nogi, pa ne zato, ker bi bila trapasta, ampak zato, ker sva preverjala en test. In takole se bomo šli tele teste ob torkih in danes je takle test. Koliko sekund lahko stojite na eni nogi? Dejte to v službi zdaj le probati.
1: Tako, bote flamingo ti.
0: Bote flamingo. Pijete kavo zdaj le verjetno, dejte po kavi to narediti. To ne bi bil precej dober mini test tega, kako se naše telo stara. Raziskave namreč kažejo, da se ravnotežje s starostjo opazno slabša, pri starejših pa je boljše ravnotežje povezano tudi z manjšim tveganjem za padce in daljšo življenjsko dobo. Torej, dober rezultat je nekje od 20 do 30 sekund, če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje, starejši od 65 let, zdržali okoli 11 sekund. Torej, če pa 10 sekund, če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje, starejši od 65

0: Bene Marlin v naši družbi, ko 10 minut še manjka do 8.
1: Stila.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Bevkove in Majstrove ulice v Radovljici, da bo danes od 8 do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno moteno oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Na Radiu Triglav te razvajamo z glasbo.
5: Vino na usnama
1: in tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje Radiu.

ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Peter Granšo, jedina ura je 8.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Tudi letos Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice obeležujeta teden otroka skupno prireditvijo Ta prav živ žal z igro do dediščine, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolporen v torek 6. oktobra ob 17. uri. Če ste za skoraj najboljši cirkus teatra Cizamo, potem vabljeni k brezplačni udeležbi na dogodku.
2: Radio Triglav. Novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7. zjutraj do 7. zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
5: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
4: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa tedni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrdljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
6: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
0: Ja, dobro jutro, skrbiva že od 6. ure in skrbila bova vse tja do 10. Bodite in ostanite v naši družbi, tudi vi. Upam, da vas ne matra preveč kakšna jesenska depresija. Ni razloga za to, z dobro glasbo naj gre ta hitro mimo. Uživajte. Dobro jutro.

0: Dobrodošli v naši družbi, Gorenjsko jutro z vami na poti v službi ali pa doma. Če ste na poti, ste morda na enemu od treh novih. Kajti na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov je tudi kranvaj in trije novi električni busi, ki smo jih dobili včeraj. Malo smo poklepetali tudi z županom mestne občine Kranj Matjažom Rakovcem na samem tem, na sami v te utvoritvi in pa prvi vožnji.
1: Zanimivo je, da drugot imajo po avtobusih reklame, tukaj v Kranju pa nekoliko drugače vse skupaj zapakirano.
2: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim osmim so se zdaj pridružili še tri oziroma dve znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvasti, potem Majda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na treh različnih področjih oziroma dveh, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji je pripadala Edi Kalan.
0: No, zdaj, če greste z avtobusa dol, poglejte hitro, na katerem sedite danes, s kom se danes vozite, mi pa vozimo dalje tole našo karavano. Hari Matahari, strah me, da te volim. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ritmik so v naši družbi 18 čez 8. Je dobro jutro in dober dan voščiva Tilen in Saša. Živjo.
1: 6. oktobra smo danes in obeležujemo kateri dan, Saša?
0: Svetovni dan cerebralne paralize.
1: Tako. Gre za stanje, ne, ki vpliva predvsem na gibanje, držo, nastane pa zaradi poškodb razvijajočih se možganov. No, ampak danes ni pomembno samo, da govorimo o tem, pa o sami diagnozi. Pomembno je govoriti o tem, da je treba te ljudi tudi vključevati, o dostopnosti in pa o enakih možnostih za vse.
0: Midva bova danes nekoga vključila v del najnega jutra oziroma popoldneva. Nekoga bova obiskala in razveselila, več pa boste videli tudi na naših socialnih omrežjih.
1: Se veselimo.

0: Snow Patrol in Chasing Cars v naši družbi, ko 4 minutke še manjkajo do 8:30. Mi dva voščiva dobro jutro in upava, da uživate v naši družbi in da boste tudi v nadaljevanju, ko bo čas za tole. Takoj zatem pa še Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.se.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v oktobru pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za otroke. Kaj vse so pripravili, pa Katarina Košnik.
4: Oktober je nekako v naših knjižnicah začetek tistega malo bolj pestrega programa za otroke, ko smo poleti zaključili s poletnimi, smo si septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca. Tako da seveda vabljeni so otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko, to so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz, zanimiva. Taka malo drugačna zgodba za otroke nas čaka v Bohinjski Bistrici v sredo 7. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Joža Ažmana. Naslednji dan v četrtek 8. oktobra ob 17. v dvorani knjižnice v Radovljici. Na Bledu v petek 9. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra. Tudi v Gorjah bomo, čeprav je seveda Kulturni dom Podrt, nas bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. še za vse zamudnike v Kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice v skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki. Preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah.
5: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in
8: Radio
7: na dabu.
8: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, ko 20 minut še manjka in ura bo 8.
1: 9.
0: Devet, koliko sem smotana in kar zavajam tle ljudi. Ja, 9, itak da 9. V glavnem, jaz toliko sva rada v vaši družbi.
1: A ti si jo že predstavila naprej, a ne?
0: Ja, mi smo že predstavili tole. Ja, kmal predstavljam uro, ampak ne bova zdaj o tem, da predstavljam uro, ampak bova o tem, da če ste recimo zdaj v službi, pa bi mogli malo vstati, ker ne moramo kar naprej sedeti. Dejte vstati in naredite en test. En test, da stojite na nogi kot flamingo, je rekel Tilen, midva sva to že naredila. Kaj ti, koliko sekund lahko stojiš na eni nogi? To naj bi bil precej dober mini test tega, kako se naše telo stara. Raziskave kažejo, da se ravnotežje s starostjo opazno slabša, pri starejših pa je boljše ravnotežje povezano tudi z manjšim tveganjem za padce in pa daljšo življenjsko dobo. Dober rezultat je nekje od 20 do 30 sekund, no če zdržite manj kot 5 sekund, pa je to lahko opozorilni znak za povečano tveganje za padec. Zanimiv podatek, v eni od raziskav so ljudje starejši od 65 let zdržali približno 11 sekund. Torej, če zdaj poslušate ali doma v kopalnici, ko umivate zobe, dajte eno nogo gor.
1: Pa
0: če ste v službi,
1: se primite zraven vsem.
0: Ja, dajte se prijeti, dajte se nasloniti na onega najbolj seksi sodelavca, da pol, ne moreš več, ne?
1: A zato se ti na mene naslanjala.
0: Zato sem se jaz, da te končam.
1: Mater, imamo švoh pante tlele.
0: Mater je vroče, neki to voli vroče in Kalifornija. Dajte stati na eni nogi, no mal. V službi, mal bo zabavan, lušten bo, sporočite, kako je bilo, zabavali se boste. Mi to bova pa vsak tork imeli ene take izzive.
1: Super.
0: Zanimive. Da vidva, koliko sva kaj
1: koliko sva,
0: elastična. A sva sploh, a nisva, ja.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Oviran promet je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Blagovica proti Ljubljane, pa promet ovira predmet na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da srečno, varno in počasi, če opazite še kaj novega. Tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno. Takole, mi pa v gorenskem jutru, 10 minut do 9, nadaljujemo z dobro glasbo. Brez ljubezni mi živeti ni, še prej pa Marija, Blondi in ozadju že Falko in Janine. Uživajte, dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Brez ljubezni mi živeti ni, ura je 9.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica. Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, vošim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. V parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji 2 leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairford umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktoberu sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Zastoji so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
5: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Ja, tukaj sva v vaši družbi. Dobro jutro, 9:04. BGC v nadaljevanju, Eros Ramazzotti, Michael Jackson. Potem pa tudi o tem, da če ste otožni, je morda kriva jesenska utrujenost oziroma jesenska depresija. Mm-hmm. A to obstajam, Tilen, kot en velik strokovnjak in manj dober recept za vas.
8: Zelo dober.
7: Ja, upam, da vdelval.

0: Michael Jackson v naši družbi, 15 minut čez 9 v vaši družbi, tudi Tilen in Saša, v nadaljevanju pa še Đorđe Balašević. Prva ljubav, se spomniš svoje prve?
1: Vse, ja.
0: Se, pa nisi bil depresiven pol zaradi nje, ali?
1: Sem.
0: Okay. Ampak zdaj ne bomo v tej ljubezenski depresiji, čeprav je to kar dobra tema, mogoče jo kdaj odpreva, ampak bova govorila o jesenski depresiji in utrujenosti. Če ste v zadnjih tednih bolj utrujeni, razdražljivi, brezvoljni ali pa vas nekaj skrbi, pa niti ne veste točno zakaj, morda je to ta jesenska lenoba in jesenska utrujenost. Krajši dnevi, manj dnevne svetlobe, spremembe rutine, vrnitev v šolo in službo, pa tudi občutek, da je poletje prehitro minil in da nismo postorili vse, kar bi morali, vse to vpliva na naše razpoloženje. In zanimivo, že misel na praznike in decembrske obveznosti lahko pri nekaterih povzročijo stres, čeprav je december še daleč. Mene pa to po konc držim.
1: Da je tle zima, ne?
0: Lučke, zima, sneg, zakurt v kaminu, deci vinčka lepo, mene, ne smemo spodbujati alkohola, ampak ja, to mene po konc drži.
1: Mene edina stvar, ki me drži še po konc, je to, da grem zdaj zelo kmalo na dopust, drugače bi bil že v jesenski depresiji, oziroma ne smemo govoriti o depresiji, ker to gre za daljši čas.
0: Moramo
1: govoriti o sezonski afektivni motnji.
0: O, Marija, pa si res pravi strokovnjak, ampak jaz bom vsem preverila še pri strokovnjaku to. Janez Logar v naši družbi, zakonski in družinski terapeut, kaj lahko sami torej naredimo, da nas obdobje slabšega razpoloženja ne potegne vedno globoko.
2: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe bolje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto ne more narediti.
0: Tako je, če si ti srečen, so drugi okrog tebe srečni, tako da čim več dnevne svetlobe, gibanje, priporočljivo je vsaj 30 minut na dan, urejen spanec in predvsem neka rutina lahko pomaga k temu. In ja, naj vas ne spravljajo te zimski meseci, pa decembrski v depresijo. Pa to so lepi meseci, no?
1: Zelo.
0: Si treba tako narediti. Ej, veš kaj pravijo, vse je v glavi. En klik pa se lahko vse spremenim. Đorđe Balašević, prva ljubav.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: CCR in Have You Ever Seen the Rain, ko 4 minutke še manjkajo do 9:30, vas lepo pozdravljava.
1: Tilen in Saša in še dva, dni manjkata, da bomo lahko videli v živo tudi dež.
0: Ja, pravijo, ne, da bo pol slabo, tako da izkoristite sončne žarke. In dobro glasbo tudi pri nas v nadaljevanju Crvena jabolka in Madonna.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si

vajimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: Spirit Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V tem poletju smo na Blejskem gradu lahko že videli dve zanimivi razstavi avtorice Ejti Štih. Sedaj pa na Bled prihaja še njena monografija. Napovedujejo Mojca Polajnar-Peternel Zavoda za kulturo Bled.
4: V sklopu projekta Obrazi Bleda letos pozornost namenjamo akademski slikarki Ejti Štih, zato bo je izšla tudi monografija o njej, ki jo bomo predstavili v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Obsežno knjižno izdajo bodo predstavili Ejti Štih, Joan Ignacio Pita, Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik. Življenje in delo vsestranske umetnice je zajeto v treh knjigah Ejti Štih, slikovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, potem Ejti Štih slikarstvo, trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in španskem jeziku in pa Ejti Štih, to in ono, trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in španskem jeziku. In predstavitev bo tako priložnost, da poglobljeno v pogled v življenje in delo vsestranske umetnice ter v proces nastajanja obsežne monografije, ki predstavlja tudi dragocen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine kraja. Prisrčno vabljeni na to predstavitev 7. oktobra ob 18. uri v festivalno dvorano Bled.
5: Zastoj so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Crvena jabolka in tamo, kdje je ljuba opočin, je kot dobrih 20 še manjka in ura bo 10. Stilno sva v vaši družbi in počasi zaključujeva tole jutro, ampak jutro v studiju zaključujeva. Šibava pa nekam drugam. Danes je svetovni dan cerebralne paralize in nekoga bova razveselila danes tudi midva. Boste več videli tudi na socialnih omrežjih. Budite z nami.
1: Pa, pa. Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. Tvoji najljubši hiti.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskemu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila o obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in 6 ranjenih. Letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zastoji so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
2: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Proti Ljubljani je zastojen na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na Primorski od Vrhnike, pa na Gorenjski od Vodic.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V Bohin gremo, kjer smo po seji pri županu preverili, kako so razpravljali o dovoljenju časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Ampak še prej nekaj dobre glasbe. What is

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate. Občinski svetnice in svetniki v Bohinju so se zbrali na 33. redni sej občinskega sveta s pomembnimi točkami. Odgovoriti morajo na vprašanje, koliko dni v letu bodo lahko ljudje oddajali svoje stanovanje in omine kratkotrajnega oddajanja in potrditi spremembe, ki bodo omogočile gradnjo centra gorske reševalne službe. Po seji župan občine Bohin, Jože Sodja.
1: Ja moram reči, da je bila pričakovano, kljub pestrosti, rekel bo kar malo pričakovano, da jo bomo zvozili dosti hiter. To pa zaradi tega, ker smo imeli stvari, ki jih moramo rešiti, ker ni bilo tiste dileme, ne bomo, ampak kako. Tako da je bilo nekaj odlokov. In ta prvi odlok, ki je pač se tiče naše gorske reševalne službe, kjer moramo dati predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu. To je ciljna sprememba za to, da bomo dali v javno obravnavo teren, kjer je predviden za gradnjo centra za gorske reševalce v Stari Fužini. Tukaj tle sploh ni dileme, tle moramo to speljati in to čim hitrej. In tle jaz nisem pričakoval, da bo kakšna velika debata. Vsi se zavedamo, da je to potrebno narediti in da nas tukaj ne nas, ampak lovi čas sam postopek. Tako da je ta odlok zelo hitro šel skozi z potrditvijo in pa mogoče nekaj predlogi ali pa bom rekel s pripombami o mirujočem prometu, to je se pravi parkiranju na tem mestu, kjer bosta obe dve stavbe TNP in pa center. To so bile pripombe, ki so se pač zapisale in bojo je pač takrat, ko se bo to delal, mogli prevzeti in pa urediti to prometno ureditev. Potem smo imeli pa, bom rekel, malo bolj vročo točko, je bila pa odlok, sprejetje odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja, kratkoročnega oddajanja sob, nastanitev. Tukaj sem pričakoval, da bomo imeli razpravo, debato, vendar smo to upravili pa že kar na skupnih sejah list, pravzaprav skupin odborov, kjer smo se pač dominili, tam smo si povedali vse živo in tist, kar nas teži. Moje mnenje pa je, tudi to sem povedal, da ta odlok, ki ga sprejemamo, ni nam breme. Ta odlok, ki ga sprejemamo, je naša rešitev, kajti zakon predvideva, da imajo občine možnost samo 60 dni oddajanja. Če pa sprejmemo odlok, to možnost imamo, lahko to podaljšamo do maksimalno 270 dni. Koliko bomo zdaj podaljšali, to je bila pa danes debata, razprava, svetniki so pač povedali svoje pripombe, svoje gledanje, svoje videnje in nekako bo potrebno med prvim in drugim branjem in pa ko bo še javna obravnava zaključena, potegniti črto in pa skupno odločiti, kaj in kako bomo dali, kakšna številka bo prišla ven.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj, se vračamo. Občinski svet občine Bohinj se je na svoji 33. seji posvetil tudi komunalnemu prispevku in sicer sklepu določitvi vrednosti prispevne stopnje. Župan občine Bohinj Jože Sodja.
1: Prekinitev odloka o taksi službi, ta odlok je bil zelo star in je, bom rekel, nič več v veljavi, ga noben več ni pošteval in smo pač predlagali, ker pravna služba nam je povedala, da je odlok boljši, če ga ni, kakor pa da se ga ne izvaja in je bil, bi ga mogli drastično spremeniti, če bi bilo tako, da smo ga zdaj tega ukinili. Če bo potreba, če so pokazali, bomo spreč pač novega, bolj, bom rekel, času primernega, no tako. Tako da je to, ta je šlo zelo hitro. Potem smo imeli pa še predlog o določitvi vrednosti ali pa popravku glede na inflacijo, višino prispevka za prispevne stopnje za komunalni prispevek. No, to je popravek. Leta 2021 smo sprejeli, da se mora ta letno spreminjati, slediti inflacijo. Mi do zdaj nismo tega delali, priznam. Napaka, ker se lahko naredi, da bomo pa to številko imeli previsoko, smo se pač sedaj odločili, šli pogledati in smo si to napako popraviti in sprejeli pač popravek glede na inflacijo, to ceno ali pa to višino tega prispevka. Tukaj pa je bila debata, koliko pa kaj, za kaj. Bil je tle problem, samo problem v tem, da je Studor, ki se nam je zaključil pred enim mesecem, ali pa še manj, je bila zaključena gradnja te kanalizacije, nekaj ljudi, kar nekaj ljudi je bilo pa že z odločbami, zaradi tega, ker jih je bilo treba reševati, ker so bile pač greznice ali pa te jame na cestah ali pa na delovišču. In je bilo pripomba, da ne bi bilo to fair na vse, da bi nekdo plačal manj, nekdo bi zdaj ponovno plačal, zato smo že prej pripravili pred sejo, je prišel popravk in smo nekako Studor do določenega datuma izuzeli. Zato, da nihče ne bo zdaj, ki pač, ker občina je pa po uradni dolžnosti dolžna, da da odločbe ven, ne, da čaka, da se nekdo prijavim, ampak jih moramo razdati in ko je uradna dolžnost, je potrebno to. Smo pač upoštevali, ker je že kar 26 ljudi od 54, če se prav spomnim, je že nekako preklopljenih ali pa ima odločbe in za vse enako. To smo prišli, jaz mislim, da je bil tukaj glavni zadržek pri komisijah, ki so to razpravljale. Potem je bil pa še ta, da je statutarno pravna komisija ugotovila, da smo šli z to popravkom te cene z letom 2022. Mi smo pa sklenili leta 2021 in ta odlok je bil sprejet v marcu. To pomeni, da bi mogli marca leta 2021 pa do konca leta tudi to upoštevati. In smo tudi to pač so zglasovali, mi smo imeli pripravljeno izračun, tudi ta, ker pač svetni, oboje, mi smo se pozanimali pri finančnikih, oboje je pravilno, vendar svetniki so rekli, da je to prav, da je kompletna cena in je res usklajena, tako kot mora biti v celoti. Spremenil se je sklep in smo pač to sprejeli, tako da bo zdaj v celoti popravek in pa dogovorili smo se, da bomo vse te odloke še enkrat pregledali, kjer še kaj manjka, tudi na kakšnem drugem področju, da to uskladimo, zato da ne bomo imeli kje druge kakšne škode. In pa, da vse odloke nekako popravimo ali pa napišemo sploh pa nove, da se to avtomatsko popravlja.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi na Radio Triglav. Ob zaključku 33. redne seje občinskega sveta je župan Jože Sodja poudaril predvsem veliko pomembnost sprejema odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj od kratkotrajni najem občini Bohinj, pri katerem so upravili s prvo obravnavo. Prav tako je že bilo izvedeno javno zbiranje predlogov. Ne gre za oddajanje turističnih kapacitet, temveč za oddajanje stanovanj po zakonu o gostinstvu, ki omogoča občinam, ki so padle med tista območja z omejitvijo oddajanja na 60 dni, da ta obseg kratkotrajnega oddajanja lastnih stanovanj razširijo, kar v praksi ljudje kot lastna stanovanja oddajo turistične namene, je seveda določitev obsega zelo aktualna tema tudi za Bohinj in nesprejete odloka bi pomenilo omejitev za vse, ki oddajo svoje stanovanje na tak način na 60 dni. Župan Jože Sodja.
1: Potem na pobude vprašanje ni bilo kakšnih velikih vprašanj, nekoliko malo debate, ampak mislim, da je seja potekala dobro in pa konstruktivno. Men osebno je všeč to, da je bilo kar nekaj predlogov in pa debat, ne tistih samostojnih, ampak nasplošno, kako se odločati o tem, ko bo zdaj le potrebno odločati o teh nastanitvah. To mislim, da bo med prvim in drugim branjem glavna točka, bom rekel tukaj v Bohinju, zraven volitev. To moramo speljati, do konca meseca in na konc meseca imamo še eno sejo, da to drugo branje opravimo in da potrdimo. Drugač se nam lahko naredi, da bomo na 60 dneh. To pa bi bila prevelika kazen.
0: Odlok bodo sicer sprejemali v drugi obravnavi na oktobrski seji. V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes nadaljujejo z dogodki v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah. Več o današnjem in tudi o prihodnih dogodkih pa Katarina Košnik.
0: Melodija besed, to pa je tokratni naslov naše akcije Ta veseli knjižni svet, ki jo bomo predstavili, to bo že 17. sezona in sicer v torek 6. oktobra ob 19. uri v dvorani, kar pomeni, da seveda 7. že naslednji dan bodo knjige tudi že na voljo za vse tiste nadobudne bralce, ki se bodo akciji pridružili v vseh naših enotah knjižnice. Skriti sopotnik, to pa je avtobiografska knjiga danes 16-letne Hane Hafner,
6: ki se je pri 10 letih soočila z diagnozo možganskega tumorja, s Katjo Bevk boste spregovorili o knjigi v predstavitvi v torek 13. oktobra ob 19. uri v dvorani Radovljiške knjižnice. Potem pa vas vabimo še na začetno delavnico Spoznajte svojo knjižnico, kar nekaj zanimivih načinov imajo naši člani in članice za sodelovanje prek aplikacije Kobis Plus, osnovno iskanje gradiva bomo pogledali, podaljševanje, rezervacije, uporabe knjigomata in vračalnika, vse to v začetni delavnici v sredo 14. oktobra ob 9. uri in potem naprej v četrtek 22. oktobra ob 17. uri v sejmi sobi pa nadaljevalna delavnica, prav tako spoznajte svojo knjižnico. Predlagam, da seveda vsi seboj prinesete pametni telefon ali tablico, svojo člansko izkaznico knjižnice, zato da bomo seveda lahko skupaj si odprli aplikacijo oziroma pogledali vse te storitve, ki so vam na voljo. Prijave pa so obvezne na naslov greta.visček@knjižnica-radovljica.si. Naslov za prijave je na voljo tudi v knjižnicah v naših programih.
7: Zastoji so na Štajerski, Primorski, Dolenjski in Gorenjski avtocesti proti v Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Predmet je na Mariborski vzhodni obvoznici pred Zrkovci proti Šentilju. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Novim in Čatežem proti Obrežju je prav tako oviran promet.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Proti Ljubljani je zastojen na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na Primorski od Vrhnike, pa na Gorenjski od Vodic.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Rodič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev v gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premier Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni. Kadre pa bodo prerasporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Če spomnimo, je Janša nedavno napovedal, da bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Ali selitev v zasebni sektor še ostaja možnost, ni jasno. Vrtci bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt na že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje še beležimo proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Ljudska univerza Jesenice je ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših v okviru izvajanja širšega projekta na čelu z vodilnim partnerjem Andragoškim centrom Slovenije poskrbela za pester in obsežen dogodek s prikazom, kaj prebivalci lahko počnejo v zrelih letih. Potekal je v dvorani Kolparen na Stari Savi na Jesenicah z naslovom Lahko si zraven, smanj priložnosti za aktivna zrela leta. Nekaj utrinkov boste slišali v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ljudska univerza Jesenica je ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših v okviru izvajanja širšega projekta, ki ga vodi vodilni partner Andragoški center Slovenije, poskrbela za pester in obsežen dogodek s prikazom, kaj prebivalci lahko počnejo v zrelih letih. Potekal je v dvorani Kolparan na Stari Savi na Jesenicah z naslovom Lahko si zraven, smem priložnosti za aktivna zrela leta. Več direktorica Ljudske univerze Jesenice Majda Suljanović-Hočić.
1: Ja, gre za res, res velik dogodek. Moram kar s tem začeti, da ta velikost in ta širina dogodka je nekako rezultat sodelovanja različnih organizacij. Gre pa za promocijski dogodek v okviru projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje. To je projekt, ki ga financira in vodi Andragoški center Slovenije. Kar je ključno, da izpostavim, je, da je pač Andragoški center v okviru tega projekta, ki je mogoče malo bolj prepoznan pod sloganom Lahko si zraven, nekako objavil javno povabilo za dogodek za starejše. V letošnjem letu, letu 2026, so nekako to ciljno skupino odraslih, bom rekla, izpostavili in smo se mi kot Ljudska univerza Jesenice, kot regijski koordinator, javljali na to javno povabilo, uspešno prejeli sredstva in tudi fajn je, da mogoče izpostavim, da ta dogodek ne danes ne poteka samo na Jesenicah, ampak pod našim okriljem in v sodelovanju še z dvema ljudskima na Gorenjskem, tudi v Kranju in pa v Radovljici. Kaj pa se je dogajalo danes v Kolparnu na našem dogodku, ki smo ga poimenovali Lahko si zraven, smen priložnosti za zrela leta, pa mogoče izpostavim samo bolj aktivnosti kot organizacije, ne da ne bi rada izpostavila vseh partnerjev, ampak jih je res veliko, tako da izpostavim mogoče to. Želeli smo predstaviti raznoliko ponudbo, tako z kulturnega vidika, športnega vidika, izobraževalnega vidika, tako da danes tukaj so se obiskovalci, udeleženci dogodka lahko preizkusili v plesu, v igri na štrbunk, spoznali so aktivnosti civilne zaščite, potem zdravstveno-vzgojni center je pač poskrbel za merjenje krvnega pritiska oziroma tlaka, da se bom pravilno izrazila. Na Ljudski univerzi Jesenice smo mogoče malo upeli tehnologijo in povabili obiskovalce k preizkusu VR očal, se pravi virtualnih očal. Ne morem mimo glavnega dela tega dogodka, to je bilo predavanje zakoncev Štremfel, ki so nekako res dala to sporočilo, da za neko aktivno vlogo v skupnosti ni nikoli prepozno. Ne smem pozabiti tudi na aktivnosti sproščanja, joge, dihalnih vaj, predstavnikov lovskega društva, knjižnice, kjer predstavljajo bogato domoznansko, bom rekla, gradivo in njihov portal digitalne knjižnice. Ne nazadnje tudi za ustojo porozo smo poskrbeli, tako da res, res, res veliko dogodkov na enem mestu s tem namenom, da ljudje res pridajo do končnega sporočila, tudi jaz sem lahko zraven. Ni važno, a sem danes že bil aktiven, a sem bil v prejšnjih letih že kam vključen, da dobijo to, bom rekla, motivacijo pa zagon, da se vključujejo v aktivnosti in v pač široko ponudbo v našem lokalnem okolju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke z prireditve Lahko si zraven. Smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Predstavnica Andragoškega centra Slovenije Mihaela Selak-Petković je v pozdravnem nagovoru udeležencem med drugim dejala.
1: Današnji dogodek Lahko si zraven smem priložnosti za aktivna zrela leta lep primer tega, kar želimo s projektom sporočati, da je za učenje nove izkušnje, nova poznanstva in nove priložnosti vedno pravi čas. Še posebej simbolično je, da je srečanje prav danes 1. oktobra na Mednarodni dan starejših. Na Andragoškem centru Slovenije verjamemo v preprosto misel, za učenje ni nikoli prepozno. Učenje v zrelih letih ni samo pridobivanje znanja, ampak tudi priložnost za druženje, povezovanje in kakovostnejše preživljanje vsakdana. Projekt Ozaveščanje za vse življenjsko učenje vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim in želimo pokazati, kako raznolike so možnosti za učenje, druženje, ustvarjanje, gibanje in vključevanje v lokalno okolje. S projektom Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in za medijsko kampanjo Lahko.si želimo vse življenjsko učenje približati ljudem tam, kjer živijo. Treba predstaviti kot nekaj dostopnega, prijetnega in povezanega z vsakdanjim življenjem. Zato so za nas zelo pomembne lokalne organizacije, ki dobro poznajo svoje okolje in znajo ljudi nagovoriti na pravi način. Zahvaljujem se Ljudski univerzi Jesenice, regijskemu koordinatorju za današnji dogodek ter vsem organizacijam in posameznikom, ki ustvarjate priložnosti, da lahko ostajamo vključeni, povezani in dejavni v svojem okolju. Saj veste, dokler živimo, se učimo in dokler se učimo, ostajamo dejavni, povezani in odprti za prihodnost. Želim vam, da danes odkrijete nekaj novega, srečate koga novega, predvsem pa, da se imate lepo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke s prireditve Lahko si zraven, smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Osrednja gosta sta bila nekdanja vrhunska alpinista Marija in Andrej Štremfel, ki sta na motivacijskem predavanju z navzočimi delila izjemno življenjsko pot. Oba sta bila navdušena nad dogodkom in številno publiko, ki ma je prisluhnila. Marija Štremfel je najprej v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Jaz sem čisto navdušena. Prvič nad udeležbo, ki je res množična, drugič pa tudi nad zanimanjem in pa tudi se mi zdi, da se poznajo te akcije, ker ljudje dejansko poskrbijo za sebe, za svoje zdravje, za odnose, jih širijo, se učijo še vedno, čeprav smo vsi v največji firmi upokojeni.
2: Predstavili ste del svoje izjemne življenjske poti. Kaj ste predvsem poudarili?
1: Ja, jaz sem poudarila to, kar sem pravzaprav dobila na tej življenjski poti in to celo od dijaka, ne? Da zmoremo več, kot si mislimo. In to velja čist za vsako življenjsko obdobje. Od tistih najmanjših, ki komaj začenjajo svojo pot do nas, ki jo zaključujemo. Ampak, če hočemo imeti življenje in ne životarjenje, to geslo zagotovo velja.
2: V teh vaših zrelih letih verjetno čudo spominov.
1: Ja, to je pa toliko, da ja, bo treba še kakšno knjigo napisati.
2: Vaš pogled morda na ta zrela leta, zdaj le vi mož aktivna še do skrajnosti, če treba.
1: Se mi zdi, da ja, to aktivnost ohranjava v veliki meri, ampak se mi zdi, da tudi nekako res spuščava stvari, ker vidva, da jim niso več dorasla, kar se tiče fizične sposobnosti ali pa kakšnih drugih pogledov in to brez obžalovanja, ker jaz vedno rečem, če drugega na koncu nad Kranjem, kjer živim, bo pa vsaj šmaretna gora, kamor se bo dal prideti.
2: Ostaje še kaj neuresničenega v tej bogati poti?
1: So bile želje, so bili cilji, ampak če gledaš potem nazaj, sploh po takmo predavnju, ki sva ga imela midva zdajle, ki je tudi za naju neko zrcalo nazaj, vidiš, da kaj bi si pa še želel več kot je.
0: Andrej Štremfel je bil prav tako vesel, da je pred takšno publiko razkril svojo izjemno življenjsko pot, predvsem alpinistično.
3: Je, občutek je bil super. Tako se mi zdi, tudi publika je bila taka, da je sodelovala s tako publiko. Taki publiki je res fajn kaj povedati, ker dobiš en odziv nazaj in je lažje govoriti in se bolj sprostiš in je skratka bolj prijetno za vse, za naju kot za ljudi.
2: Da tudi ste vi predstavili del svoje poti?
3: Ja, seveda, tale moja že samo alpinistična pot je dolga več kot 50 let življenjska, pa še precej več, tako da ja, je kar en kup ena taka zaloga enih spominov, pa enih izkušenj, ki jih je pa včasih fajn podeliti z drugimi.
2: Kako te zdajnih leti zdaj gledate na vse, kar ste dosegli?
3: Ja, z veseljem. Nobene žalosti, ne, da zdaj tega ne moram več dosegati, kvečemo obratno, navdušen sem, da je bilo tako kot je in da zdaj je tako kot je zdaj.
2: Oba pa še vedno aktivna.
3: Ja, seveda, sej, to je pa treba. Se mi zdi, da je ne alpinizem, ampak velik del alpinizma je tudi hoja in hoja se mi zdi, da je pa tisto res za vse življenjska obdobja. No. Ko pa enkrat ne moraš hodati pot, se pa konč že kar bliža.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke s prireditve Lahko si zraven. Smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Paleto možnosti za aktivno ukvarjanje v zrelih letih so predstavili pri Društvu pokojencev Jesenice, podpredsednik Stane Arh.
1: Ja, smo kar pripravili bogat izbor. Med ostalimi je moški pevski zbor. Potem smo nekako uvedli tudi kartanje in križem kražem. Čisto nove dejavnosti so pa ples, ki ga imamo vsak petek od 6 pa do 10 ure. Potem pa štrbunk razvijamo in poskušamo čim več ljudi navdušiti za ta štrbunk, kajti to je praktično šport, ki ga lahko goji vsakdo, tudi če je hendikapiran.
2: No, del te dejavnosti predstavljate danes, sicer pa tudi zelo upokojenci v zrelih letih aktivni na številnih področjih.
1: Da, približno 20 aktivnosti imamo mi tedensko, tako da vsak dan lahko rečem, da nekako 4 aktivnosti izvajamo. Sicer ne se v domu društva upokojencev, ker ni pogojev za to, ampak gremo potem na gostovanje v razne dvorane, tako imamo recimo kegljanje, balinanje, mislim potem kolesarjenje celo dvakrat na teden, potem imamo pohodništvo, tako da nikakor ni dolgčas pri nas. Bolj problematično je v tem, da se nam bo kmalo zgodilo, da nam bo zmanjkalo upokojencev za vse te dejavnosti.
2: Ne poznate sedenja na kauču?
1: Ne, mi težimo k temu, da bi čim več ljudi spravili ven iz doma v naravo, v okolje, ker se družijo zaradi socialne povezanosti, po drugi strani pa narava sama po sebi nam daje zdravje in tudi zagotavlja daljše in boljše življenje.
2: Kaj menite, zakaj nekateri se ne želijo vključiti?
1: To pa težko povem, mislim, da to je pa verjetno odgovor za 1000 evrov ali pa še več. Ne, mi poskušamo jih razumeti, ampak ne nagovarjamo kakorkoli. Glavno, človek se mora sam odločiti in prideti. To, mislim, da bistvo je v tem, ne, da se odločiš in greš, poskusiš. Namreč učenje v celoti je vedno poskušanje in potem za poskusi se navadiš in vidiš, ali ti ustreza, ali ti ne ustreza, ali si dober, ali nisi. Smo ljudje, ki imamo zelo različne sposobnosti in vsak mora odkriti v sebi sposobnosti, ampak zato je pa potrebno biti aktiven, zato je treba delati, predvsem se odločiti in začeti delati.
2: Večina vsega je brezplačna.
1: Zelo se trudimo, da je stvar brezplačna oziroma, če ne drugega, pa saj, da poskušamo dobiti popuste, ker recimo dvorana vedno stane, mislim, samo orodje vedno stane. Ni, zato ne, praktično stvar ni, ampak nekako zdaj uspevamo res si zagotoviti zelo ugodne pogoje, kar tudi lahko rečem, da jih imamo in upamo, da nam bo to uspevalo še naprej.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke s prireditve Lahko si zraven. Smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Ljudska univerza Jesenice je v dvorani Kolparem med drugim predstavila delovanje študijskih krožkov in izvedbo zanimivega projekta Urbano čebelarstvo na Jesenicah. Več svetovalec na Ljudski univerzi Jesenice in mentor študijskih krožkov Andrej Gregorač.
1: Ja, danes na tem dogodku med drugim predstavljamo tudi delovanje Ljudske univerze in ena izmed teh dejavnosti naših so študijski krožki. Gre za neformalno obliko izobraževanja, kjer se poljubna skupina ljudi zbere in raziskuje temo, ki se jo sami zberemo, tudi način delovanja zberemo. Letos smo zbrali urbano čebelarstvo na Jesenicah, ker nas je zanimala ta v bistvu čebele pa čebelarstvo na splošno, kako poteka v urbanih okoljih. Ne? In ta skupina je v bistvu od aprila naprej do septembra raziskovala po eni strani zelene površine na Jesenicah, medovite rastline, ki rastejo tukaj, ali pa podali smo v zvezi s tem tudi en dopis na občino, predloge, kjer bi lahko sodelovali, pomagali, tudi v bistvu člani čebelarskega društva Jesenice, kjer bi se lahko vključovali. Potem smo obiskali čebelarsko razvojni izobraževalni center v Lescah, kjer smo imeli v bistvu kar precej dolgo izobraževanje pa predavanje v zvezi s tem. Šolski čebelnak na osnovni šoli Koroška Bela, kjer je tudi recimo pan podjetja Sija Kroni, kjer upravljajo analize, da ugotavljajo, koliko dejansko je v področju okoli tovarne oziroma podjetja onesnaženo. In na koncu smo se odločili, da bomo vse ta znanja, v bistvu izkušnje, ki smo jih dobili, združili in predstavili tudi prebivalcem Jesenic v obliki zemljevida, kjer je na eni strani so registrirani čebelnjaki na področju Jesenic, kot vidimo jih je kar precej. Na drugi strani so pa v bistvu zanimivosti in informacije iz sveta čebel in čebelarstva. Gre za v bistvu tako. Cilj je bil ozavestiti prebivalce Jesenic, koliko so čebele pa čebelarstvo pomembne za življenje človeka na splošno, za čistost narave in tako naprej.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radio Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje še beležimo proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04-531-5249-041-855-630 in trikrat vojneve.rozmanbus.si.
9: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na 4 nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da jima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke, povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek so še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost, še vedno, zato previdno.

O smrtnici. V 90. letu je umrla Franska Strgar z Bohinjske Bele. V 90. letu se je poslovila Franska Strgar z Bohinjske Bele. Žara bo jutri v sredo 7. oktobra od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 7. oktobra ob 16. uri na pokopališču na Bohinjski Beli. Umrl je Franc Potočnik iz Šercerjeve ulice 35 v Radovljici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi Franc Potočnik iz Šercerjeve ulice 35 v Radovljici. Pogreb bo v četrtek 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču na Vsišah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.
2: I can't take one more step towards you.

0: Skladbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
11: Ah, kot vedno.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V tem poletju smo na Blejskem gradu lahko že videli dve zanimivi razstavi avtorice Ejti Štih. Sedaj pa na Bled prihaja še njena monografija. Napovedujejo Mojca Polajnar-Peternel Zavoda za kulturo Bled.
13: V sklopu projekta Obrazi Bleda letos pozornost namenjamo akademski slikarki Ejti Štih, zato bo je izšla tudi monografija o njej, ki jo bomo predstavili v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Obsežno knjižno izdajo bodo predstavili Ejti Štih, Joan Ignacio Pita, Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik. Življenje in delo vsestranske umetnice je zajeto v 3 knjigah Ejti Štih, Slikovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, potem Ejti Štih slikarstvo, trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in španskem jeziku in pa Ejti Štih, to in ono, trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in španskem jeziku. In predstavitev bo tako priložnost, da poglobljeno pogled v življenje in delo vsestranske umetnice ter v proces nastajanja obsežne monografije, ki predstavlja tudi dragocen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine kraja. Prisrčno vabljeni na to predstavitev 7. oktobra ob 18. uri v festivalno dvorano Bled.
14: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Ta trenutek so še zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost še vedno, zato previdno.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Elektrogorinsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenica in Kranjska Gora. In sicer v petek 9. oktobra od 8.30 do 9.30 na območju transformatorske postaje Larix, od 10. do 11. na območju transformatorske postaje Kranjska Gora in od 11. do 12. na območju transformatorske postaje Kranjska Gora Rožle. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorinska.si. Prosijo za razumevanje.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si. Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerasporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Predtem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek. Pa še v Združene države, kjer tamkajšnjemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svojo inteligenco pa ocenil na 1775. No, manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov. Ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o bučah, o tem, kakšne vrste poznamo, kako se obnesejo v prehrani in kakšen vpliv imajo na zdravje. Takoj po naslednji.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o bučah. Buče uvrščamo v botanično skupino bučevk. Poznamo več vrst buč, ki so lahko različnih oblik in barv, med katerimi prevladujejo oranžni odtenki. Buče sicer izhajajo iz Južne Amerike, v Evropo so prišle v prvi polovici 16. stoletja. Rastejo na plezajočih steblih in se oprijemajo z viticami. V središču plodu se nahajajo semena oziroma bučnice. Bučno meso je bogato z vitaminom C, beta-karotenom, provitaminom A, vitaminom B6, folatom in kalijem. Poleg tega buče vsebujejo tudi druge biološko aktivne snovi, kot so polisaharidi, steroli in beljakovine. Zaradi vsebnosti antioksidantov podpirajo zaščitne mehanizme telesa proti oksidativnemu stresu, pri katerem nastajajo prosti radikali. V bučah se nahajajo semena, ki jih lahko uživamo kot prigrizek ali dodatek jedem, predelana pa so lahko tudi v bučno olje. Posušeno seme vsebuje od 35 do 55 odstotkov maščob. Bučno olje vsebuje tudi veliko mineralov, vitamina E in fenolnih snovi. Pri nas gojimo predvsem orjaško bučo z dolgimi vrežami, katere dozoreli plodovi so primerni za vlaganje, nedozoreli pa za svežo uporabo, ter grmičaste vrtne bučke, ki so tudi primerne za gojenje v zaščitenem prostoru. Ponekod pridelujejo tudi dišeče buče, njihovo meso ima muškatni vonj in je zelo okusno.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o bučah. Buče in bučna semena imajo številne zdravilne lastnosti. Buče imajo znane diuretske učinke, torej pospešujejo izločanje urina. Priporočajo jih kot prehrano ljudem, ki jih pestijo bolezni, kot so protin oziroma putika, vnetje ledvic, revmatizem, vnetje sečnega mehurja in sladkorna bolezen. Buče uživamo kuhane, naprimer v pireju, pečene ali pa v obliki soka iz sveže nastrganih plodov. Buče delujejo tudi pomirjevalno ter so koristne pri vnetih tankega črevesja in pri krvavi diareji. Buče kot kompot jemo zjutraj na prazen želodec kot sredstvo proti zaprtju. Primerne so tudi kot dietna prehrana pri ljudeh, ki imajo želodčne težave in bolezni, ter pri ljudeh, ki so prekomerno težki. Pri dietni prehrani buče pripravimo takole. Bučo narežemo na manjše kose in ji dodamo nekaj zrelih narezanih paradižnikov in narezano čebulo. Skuhamo jo v lastnem soku in po okusu dodamo začimbe.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o bučah. Semena buče so uporabna kot zdravila za izločanje črevesnih parazitov, kot so otroške gliste in trakulja. Seme buče ima dobro lastnost, saj ne draži sluznice in ni strupeno. Poleg tega pa ga lahko jemljemo več dni zaporedoma, saj nima nobenih stranskih učinkov. Pri majhnih otrocih, nosečnicah, doječih materah, starejših ljudeh, ljudeh izčrpani od bolezni ali z obolelimi jetri, bi morali dati bučnim semenom prednost pred drugimi sredstvi. Seme olupimo šele tik pred uporabo in odvržemo samo trdo lupino, ne pa tudi sive zelene ovojnice semena, ki je pod njo, kajti prej v njej so zdravilne snovi. Pred uporabo bučnih semen za samo zdravljenje pa je dobro poiskati nasvete, koliko jih je varno zaužiti. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes bomo preverili, katere infrastrukturne investicije so v delu v Radovljici. Na Ljudski univerzi Kranj so še odprte prijave v 4 programe projekta Rastko. Danes popoldne pa vabijo tudi na predavanje o spominu in spominskih rezervah. V Bohinju bo jutri zaradi priprav na asfaltiranje popolnoma zaprta cesta med Koprivnikom in Gorelkom. Na jeseniškem plavžu pa se ob gradnji novega parkirišča s 63 parkirnimi mesti danes začenjajo postopne zapore obstoječih parkirnih površin. Poglejmo podrobnosti. V Radovljici imajo v delu še nekaj aktualnih infrastrukturnih investicij, povzema jih župan Ciril Globočnik.
7: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti. Lahko pa rečem, no, da smo pa uspešno zaključili cesto na ravnici. Torej, vsako leto v tem delu, kjer je res bila cesta v slabem stanju, in sem zelo zadovoljen za v bistvu te krajane tam, da je zdaj še en odsek, ki ga bomo nadaljevali v naslednjem letu, potem bo pa dobršen del tega cestišča preplaščen in tako, kot mora biti. Zdaj, zelo sem zadovoljen tudi predvsem z zaključkom gradnje pokopališča v Mošnah. Je bila pravzaprav zaključna faza. Zdaj le nam preostane samo še nasaditev teh grmovnic in drugače pa res lepo izgleda zdaj ta dodatno pokopališče v Mošnjah. čisto na koncu je pa ureditev vozišča na delu Gradiške ulice, torej proti pokopališču v Radovljici, tako da bo nanešen še fini asfalt in potem zaključena dela. Seveda pa lahko rečem, da v Kropi tudi saniramo koruzni most, ki je v slabšem stanju. In pa mogoče še informacijo dam, da bomo dodatno uredili še en eko otok v Lesah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nekulturno obnašanje predvsem ljudi, ki vozijo stvari, ki bi jih morali na zbirni center. Zdaj, mogoče še za pojasnilo, v tem zaključnem delu mi smo na željo krajanov, torej Trate in ostalih v bližini na Alpski cesti, umestili škatlo za stacionarni radar in tukaj je bilo zelo veliko pritiskov tako na mene kot občinsko upravo, ampak jaz sem prisluhnil tukaj krajanom predvsem Trate in so izredno zadovoljni in tudi povedali, da so predlog dali sami in s tem želijo samo prispevati, za varnost otrok in ostalih, ki se gibljajo predvsem v prometu.
6: V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, poleg Ljudske univerze Kranj sodelujeta še šolski center Kranj in biotehniški center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jeseni razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
8: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro, začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra, pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro z začetkom 20. oktobra in pa pri tečaju osnovnega Excela. Začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04-280-48-22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko. Prijazno vabljeni.
6: Danes popoldne pa, kot dodaja Šmidova, Ljudska univerza Kranj v okviru demenci prijazne točke v medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7 vabi na predavanje spomin in spominske rezerve.
8: Na predavanju boste izvedeli več o spominu, spominskih rezervah ter dejavnikih, ki vplivajo na naše kognitivne sposobnosti. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Kljub temu, da je predavanje brezplačno, pa vas prosimo, da se prijavite, bodi si po telefonu na 04-280-48-00 ali preko elektronske pošte na naslov informator@luniverza.si.
6: Občina Bohinj obvešča, da bo od jutri, srede 7. oktobra, cesta med Koprivnikom in Gorelkom popolnoma zaprta za ves promet. Zapora bo veljala od križišča pri naslovu Koprivnik v Bohinju 45 do naslova Goreljek 26. Razlog so pripravljalna dela za asfaltiranje. Cesta bo zaprta do preklica oziroma zaključka del, zato naj vozniki upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo. Na plavžu na Jesenicah se danes začenja postopna zapora parkirišča ob stavbah na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Občina tam gradi novo parkirišče s 63 parkirnimi mesti. Parkirne površine bodo zapirali po fazah, dostop stanovalcev do stavb pa bo po zagotovilih občine ves čas mogoč. Dela, vredna približno 350 tisoč evrov, naj bi končali do 30. maja prihodnje leto.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak, temperature pa od 18 do 23 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, pa še vedno tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041 688 819.

0: Autocadivet Șenciur, vaș poblașeni prodealeți în servicer za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivet. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj ukrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotniki drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbirali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na cestah brez kakršnih koli posebnosti, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da vam se en prijeten dan. Danes bomo govorili o kar nekaj stvarih, o jesenski depresiji, potem o izmenjevalnici igrač, festivalu sirov, ki se ravno danes dogaja nekje zelo, zelo blizu Kranja in še veliko več. No, še prej pa eno odlična, tukaj je Freddie Mercury in njegova Living on My Own. Uživajte.

0: V Gorenjskem dnevno je prepeval Eros Ramazzotti. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 10 minut čez drugo popovdne. No, zdaj pa pojdimo mečken v gozd, bolj natančno po gobe. Ja, gobarska sezona je v polnem razmahu in mnogi iz gozda prinesejo kar cele košare gob, ampak tudi gobarjenje ima določena pravila. No, več o tem pa nam povedal Bojan Arzenše, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kran.
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo zračno posodo, šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču, vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Tako da ja, uživajte v gozdu, nabirajte gobe, samo seveda držite se teh pravil, ker so tukaj z razlogom. No, z razlogom pa je tudi v Gorenjskem popoldnevu sama odlična glasba in zdaj le prihaja ena slovenska, bi rekel kar kultna. Tukaj so Bebop in njihova Moje sonce. Uživajte.

Black Wonderful Life in Gorenjsko popoldne je res dobra kombinacija. No, zdaj pa ena novica za vse tiste, ki imate doma mogoče igračo, namizne igre ali pa sestavljenko, ki jih otroci ne uporabljajo več. Ja, danes jih lahko vključite v izmenjevalnico spet v igri. Ja, v mestni knjižnici Kranj bojo imeli ta dogodek, kjer boste lahko svoje igre podarili nekomu drugemu in mogoče vzeli kakšno drugo igro, dogodek pa bo potekal med 5 in 7 popoldne na otroškem oddelku, tako da res lepa priložnost, da pridete, prinesete mogoče kakšno igro ali pa sestavljenko, ki jo ne rabite več in jo zamenjate z neko drugo, ki pa mogoče bo še vedno všeč vašemu otroku. No, zdaj pa gremo v glasbi, ki je tudi zelo, zelo všečna. Tukaj je Peter Grašo, tako da kar uživite, pa imajte eno res prijetno in pa mirno popoldne.

The Weeknd, Blinding Lights, v Gorenjskem obvodnevu, no zdaj prihaja tudi ena kar velika uspešnica iz leta 1980. Pa dajmo poslušati en tak kratek odlomek. Jaz najbolj legenda reggae glasbe Bob Marley, njegova Could You Be Love, pesem, ki jo je Bob Marley napisal kar, ko je letel z letalom. Tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj storiti, ostaj če malo v moji družbi.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
11: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici imajo v delu še nekaj aktualnih infrastrukturnih investicij, povzema jih župan Ciril Globočnik.
14: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, ki, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti.
15: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na cestah brez kakršnih koli posebnosti, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej že obljubljeni Bob Marley in njegova Could You Be Loved, potem pa še Hollis in pesem The Air That I Breathe.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: V gorenskem popoldnevu so nam prepevali Hollies. Upam, da ste danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusenega pa dobrega za kosilo. Jesen je tukaj, iz njo tudi kostan gobe in pa tudi jesenska depresija. Ja, dnevi so krajši in hitro mogoče se malo slabše počutimo. Ampak, a res jesen lahko vpliva na naše počutje? No, več o tem nam povedal zakonski in družinski terapeut Janez Logar.
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del, ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: Ja, tako da zazrimo se vase in pogledamo, kaj je resnično razlog za naše malo slabše počutje. No, od slabšega počutja pa gremo k dobrem počutju z odlično glasbo. Tukaj so Ace of Base in njihova The Sign. Tako da, kar uživite, pa imajte lepo sončno popoldne.

0: Đorđe Balašević je njegova oprosti mi Katrinu Gorenskem popodnevu, ura bo kmalu 3 popodne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalu zaključil, potem pa domov in zaslužen počitek. No, če vas mogoče zanima, kaj je pravijo vremenoslovci, potem pa poslušate ta pravo frekvenco, ker sedajle pa bom vse to izdal in še več. Ja, za naprej je napoved kar sončna, do četrtka imamo lepo sončno vreme, mogoče malo več oblačnosti, vendar še vedno to bi lahko rekli indijansko poletje. No, od četrtka naprej pa prihajajo kar zelo, zelo obsežne ohladitve in tudi dež, tako da ja, od četrtka naprej pa lahko rečemo, da se počasi res gibljemo od jeseni naprej proti zimi, ki je še vedno daleč, ampak res zdaj smo imeli res same lepe sončne dni. No, od sončnih dni pa naprej k odlični glasbi, še prej pa čas za oglase.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP, lese in jesenice.
7: Okulistični pregledi za

0: očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.

0: Autocadivec Șenciur, vaș povlașteni prodealec in serviser za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal še pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Na Polzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pristroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. Viski pa bi po novem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosubljem vzhod proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. No, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno velja, da je 08022255. Drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da vam gre danes vse kot po maslu. No, naslednji uri pa bomo govorili ne o maslu, ampak o siru. Zakaj o siru? No, to izveste kmalu, zdaj pa še ena odlična. Tukaj je pesem s takim res milljivim, milljivim naslovom Heaven is a place on earth. Tako da uživajte, pa imajte en prijeten dan.

V RTV-ru Gorenjskem popoldnevu, ki je vran družbo, še vedno delam David Logar, no ura pa bo kar kmalu 15 minut čez tretjo popoldne. No, v nedeljo pa nas čaka ponovno referendum, kjer se bomo odločalo kar nekaj perečih vprašanjih. No, če pa slučajno v nedeljo ne boste mogli iti na svoje volišče, pa lahko na referendumu glasujete tudi predčasno, danes, jutri ali pa v četrtek. No, zadnji posebni rok za prijavo glasovanja po pošti pa se je iztekel včeraj, tako da po pošti se ne da več, lahko pa še vedno izberete drugo volišče, to pa storite tako, da do jutri, 7. oktobra, svoj okrajni volilni komisiji še sporočite, da želite glasovati zunaj domačega okraja. To pomeni na volišču Omnija, se reče tem voliščem. No, enak rok velja tudi za glasovanje na domu zaradi bolezni, ampak pri tem pa potrebujete še zdravniško potrdilo. Navodila in naslove volišč pa lahko najdete na dvk.rs.si, tako da, če mogoče mislite, da ne boste uspeli v nedeljo biti na svojem volišču, potem nujno izpolnite vse skupaj in se prijavite na volišče Omnija. Od volišč in seveda referenduma pa naprej nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Bruce Springsteen in njegova Streets of Philadelphia. Uživajte, pa imejte en tak res prijeten in miren dan.

Džiz generacija in gorensko popovdne, ja, upam, da imate donosen prijeten dan, no sunček namečkan sveti na okoli, tako da mogoče se to vse skupaj mečkan razvedri. No, zdaj pa ena dobra ideja za današnje popovdne, če ste nekje blizu Kranja. Ja, na Brdu so zbrani vsi slovenski sirarji, obiskovalci pa lahko odkrivajo njihove nove izdelke, no več vam povem zelo kmalo, še prej pa Ed Sheeran in njegova nova Sapphire, tako da uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Champion!
5: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na Champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta teden nadaljujejo s projekcijami v Linhartovi dvorani Radovljica. Več pa Katja Stušek iz dvorane.
2: 9. oktobra prihaja nov slovenski film, komična drama z naslovom Skriti ljudje. Miha Hočevar jo je naredil. Gre pa za tako pravljično dramedijo o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih, ki nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem, tudi če moramo zato prepotovati 4000 km. Islandski igralec Olafur Dami Olafsson je za vlogo v filmu prejel Vesno za najboljšega igralca na zadnjem festivalu slovenskega filma. Zanimiv film, kdor ima rad slovenske filme, ga res vabim petek 9. oktobra, da si pride pogledati to komično dramo Skriti ljudje. Ob 20. na isti dan, se pravi v petek 9. oktobra, pa film Digar, vizionarskega režiserja Alejandra Iñárrita, vrača se z ambicioznim atmosferičnim projektom, ki v ospredje postavlja kompleksnega protagonista in pa svet na prelomnici. Najmočnejši človek na svetu se poda na obupano misijo, da bi dokazal, da je rešitev človeštva. Preden katastrofa, ki jo sproži, uniči vse. Potem bi pa izpostavila še film Pod pritiskom, Dan D, to je pa taka zgodovinska drama za vse tiste, ki imajo rade zgodovinske drame. Gre za film o ameriškem generalu Eisenhowerju, ki se seveda skupaj z meteorologom Jamesom znajde leta 1944 pred skoraj nemogočo odločitvijo izvesti največjo vojaško invazijo v zgodovini ali jo preležiti in tvegati poraz. In v 72 urah pred dnevom D je pripravljeno vse, razen enega ključnega elementa britanskega vremena. 11. oktobra strežemo glasbeni dokumentarec Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu, optimističen prikaz največjega glasbenega dogodka leta 2025, ki skozi doživetje in čustva članov skupine Oasis ter njihovih oboževalcev prikazuje edinstveno zgodbo, ne, kdo jih pozna, to je o ponovni združitvi bratov Liama in Noela iz Manchestra. 13. oktobra ponovno Kino Kava, dopoldne 9.30, Zasebno življenje, film, v katerem ima glavno vlogo Jodie Foster. Ona zdaj že nekaj časa živi v Parizu in tako je posnela tudi pariški film, če temu tako rečem, misteriozno dramo. In pa po filmu seveda sledi pogovor ob kavi in biškotkih o temah, ki jih film odpira in odstira.
3: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, pri Torjaku tam je polovična zapora, na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Ljubljani pa je oviran promet zaradi povožene živali.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej nam v družbo delal Toše Projski, potem pa Michael Bolton in pesem Lean on Me. Podoživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Lenon me, v gorenskem popodnevu smo jo poslušali, no, ura pa je 15 minut do četrte popovdne. Danes pa smo 6.10. že in torek je seveda tukaj le. No, zdaj pa ena zelo dobra novica za vse ljubitelje slovenskega sira, bolj natančno slovenske siroljube. Ja, danes lahko na Brdu pri Kranju poskuste več kot 80 različnih vrst sirov. Ja, v kongresnem centru do 7. zvečer poteka festival slovenskih sirov, kjer boste lahko spoznali tudi vse izdelovalce, no, samična vstopnica pa stane približno 22 evrov, ampak zraven dobite tudi pokušanje sirov in bon za eno degustacijsko porcijo pri gostinskih ponudnikih. Tako da ja, če vas to zanima, seveda vljudno vabljeni, jim bo povem, da v petih so še delavnice, zato potrebujete dodatno vstopnico, ob 18. pa še rezultati ocenjevanja na tekmovanju, kateri je najboljši slovenski sir. Tako da, če imate radi sir, potem nujno zdaj le kar v avto in na Brdo proti Kranju, če pa mogoče sir ni tista vaša šibka točka, pa postanite še malo z mano, pa poslušajte odlično glasbo. Tukaj so Europe, tako da se kar prepustimo letim.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode, da na delu zgornjih, srednjih in spodnjih Dobravi ter na Prezrenjah danes v torek 6.10.2026 od 13. do predvidoma 16. ure zaradi popravila poškodovanega vodovoda občasno bo motena, močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: To je Gorenjsko popoldne.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7. zjutraj in 7. zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju v Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno je promet zaradi podanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Inner Circle in njihova Sweat, potem pa še Bruno Mars in Just the Way You Are.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Bruno Mars in njegova Just the way you are v gorenskem popoldnevu. No, zdaj pa gremo v Kram bolj natančno, mečkot mimo novih, treh novih električnih avtobusov. Ja, ob včerajšnji predaji nadaljevanje nadaljne načrte predstavil tudi župan Matjaž Rakovec, pa ga poslušimo, kaj nam ima zapovedati.
1: Ja, 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa danes zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje za ozke ulice. Potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Riva, skupaj z Elesom gorenskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
0: Ja, tako da v Kranju res lepo skrbijo za javni promet, ko ga dejte mogoče kdaj uporabiti, da boste videli, kaj vse je občina za vas nakupila. No, od avtobusov in javnega prevoza pa gremo naprej kam drugam kot k odlični glasbi in katera glasba je boljša kot slovenska, ja nobena. In zato je tukaj Vlado Kreslin in njegova Tvoje jutro. Uživajte.

Tajčina je prepevala v Gorenjskem popodnevu, kjer je ura že skoraj da pol petih, ja, tako da čas gre naprej, popoldne gre naprej in večer bo 1, 2, 3 tukaj. Ampak če danes slučajno ne veste, kaj z otroki, pa imam za vas eno dobro idejo. Ja, v petih to meni že zelo malo, čez malo več kot pol ure se na otroškem oddelku mestne knjižnice Kranj začne izmenjevalnica spet v igri. Namenjena je igračam, namiznim igram in sestavljankam, potekala pa bo do sedmih, tako da če imate doma mogoče kakšno igračo, namizno igro, ki otrokom niso več zanimive, potem pridite na izmenjalnico, mogoče bojo pa tam našli kaj, kar jim bo zelo, zelo všeč. Vem pa, kaj bo vam všeč zele takoj in to je ena odlična. In tukaj so Imagine Dragons, njihova Bad Liar. Uživajte!

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh, pika si.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
3: V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, poleg Ljudske univerze Kranj sodelujeta še šolski center Kranj in biotehnički center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jeseni razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
4: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro, začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra, pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro z začetkom 20. oktobra in pa pri tečaju osnovnega Excela. Začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04-280-48-22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko. Prijazno vabljeni.
5: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature pa od 18 do 23 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo na Gorenjski avtocesti pred Podtaborom in Brezjami proti Karavankam predmet na prihtevalnem pasu, ki seveda ovira promet, tako da bodite previdni. Nesreče pa imamo na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljano jug proti Malencem, kjer je oviran promet na odstavnem pasu, ter na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, tako da še en razlog za večjo previdnost.
0: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Can't Take My Eyes Off You, potem pa še Kelly Family in njihova An Angel. Tako da, uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Kelly Family in njihova na Angelu Gorenskem popodnevu. Ja, jesen je tukaj in z njo tudi jesenska depresija. Ja, pridejo obdobja slabšega razpoloženja, tudi mogoče pri tem malo pomagajo krajši dnevi, ampak kaj pa lahko sami naredimo, da nas ta mogoče depresija, bi rekel, to slabo počutje ne potegne še globje. No, več o tem nam povedal zakonski in družinski terapeut Janez Logar.
1: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe volje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Tako da ja, moramo se organizirati, si razdeliti stvari, čez dan mogoče delati stvari, ki vemo, da so zdrave za nas, kot zdrava hrana, rekreacija, če pa slučajno ne gre in so res težki dnevi, potem pa nujno kontaktirajte strokovnjaka. No, od jesenske depresije pa gremo naprej k nečem bolj svetlim in to je odlična glasba. Tukaj je pesem z naslovom I Found Someone, tako da uživajte.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na delu Zgornji, Srednji in Spodnji Dobravi ter Prezerjah, da bo danes v torek 6.10.2026 od 13. do predvidoma 16. ure zaradi popravila poškodovanega vodovoda občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko d.o.o. pa vas obveščajo, da bo jutri 7.10. med 8. in pa 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča, hišne številke 12, 14, 15, 15A, 15B, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17G, 18, 18A, 19, 42, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I ter 100. 33. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
4: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
9: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam D.O.O.
10: Na Radiu Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: Obvestila.
1: Z podjetja Eko d.o.o. obveščajo, da bo jutri 7.10. med 8. in pa 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča, hišne številke 12, 14, 15, 15a, 15b, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17g, 18, 18a, 19, 42, 42b, 42c, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I ter 133.
0: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnjem požaru v podjetju na Polzeli pa sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje. Oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija pa okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljana jug proti Marencam oviran promet na odstavnem pasu. Še ena nesreča pa se je zgodila tudi na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku, tam je polovična zapora in nastal je zastoj. Sicer pa so po državi klasični popoldanski zastoji, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno!
5: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
7: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi v Bohingremo, kjer smo po seji pri županu preverili, kako so razpravljali o dovoljenju časovnega obsega oddajne stanovanj v kratkotrajni najem. Ampak še prej nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglo poslušate. Občinski svetnice in svetniki v Bohinju so se zbrali na 33. redni sej občinskega sveta s pomembnimi točkami. Odgovoriti morajo na vprašanje, koliko dni v letu bodo lahko ljudje oddajali svoje stanovanje in namene kratkotrajnega oddajanja in potrditi spremembe, ki bodo omogočile gradnjo centra gorske reševalne službe. Po seji župan občine Bohinj Jože Sodja.
1: Ja moram reči, da je bila pričakovano, kljub pestrosti, rekel bi, kar malo pričakovano, da jo bomo zvozili dosti hiter. To pa zaradi tega, ker smo imeli stvari, ki jih moramo rešiti, ker ni bilo tiste dileme, ne bomo, ampak kako. Tako da je bilo nekaj odlokov. In ta prvi odlok, ki je pač se tiče naše gorske reševalne službe, kjer moramo dati predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu. To je ciljna sprememba za to, da bomo dali v javno obravnavo teren, kjer je predviden za gradnjo centra za gorske reševalce v Stari Fužini. Tukaj tle sploh ni dileme, tle moramo to speljati in to čim hitrej. In tle jaz nisem pričakoval, da bo kakšna velika debata. Vsi se zavedamo, da je to potrebno narediti in da nas tukaj ne nas, ampak lovi čas sam postopek. Tako da je ta odlok zelo hitro šel skos z potrditvijo in pa mogoče nekaj predlogi ali pa bom rekel s pripombami o mirujočem prometu, to je se pravi parkiranju na tem mestu, kjer bosta obe dve stavbe TNP in pa center. To so bile pripombe, ki so se pač zapisale in bojo je pač takrat, ko se bo to delal, mogli prevzeti in pa urediti to prometno ureditev. Potem smo imeli pa, bom rekel, malo bolj vročo točko, je bila pa odlok, sprejetje odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja, kratkoročnega oddajanja sob, nastanitev. Tukaj sem pričakoval, da bomo imeli razpravo, debato, vendar smo to upravili pa že kar na skupnih sejah list, pravzaprav skupin odborov, kjer smo se pač dominili, tam smo si povedali vse živo in tist, kar nas teži. Moje mnenje pa je, tudi to sem povedal, da ta odlok, ki ga sprejemamo, ni nam breme. Ta odlok, ki ga sprejemamo, je naša rešitev, kajti zakon predvideva, da imajo občine možnost samo 60 dni oddajanja. Če pa sprejmemo odlok, to možnost imamo, lahko to podaljšamo do maksimalno 270 dni. Koliko bomo zdaj podaljšali, to je bila pa danes debata, razprava, svetniki so pač povedali svoje pripombe, svoje gledanje, svoje videnje in nekako bo potrebno med prvim in drugim branjem in pa ko bo še javna obravnava zaključena, potegnuti črto in pa skupno odločiti, kaj in kako bomo dali, kakšna številka bo prišla ven.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj, se vračamo. Občinski svet občine Bohinj se je na svoji 33. seji posvetil tudi komunalnemu prispevku in sicer sklepu določitvi vrednosti prispevne stopnje. Župan občine Bohinj Jože Sodja.
1: Prekinitev odloka o taksi službi, ta odlok je bil zelo star in je, bom rekel, nič več v veljavi, ga noben več ni pošteval in smo pač predlagali, ker pravna služba nam je povedala, da je odlok boljši, če ga ni, kakor pa da se ga ne izvaja in je bil, bi ga mogli drastično spremeniti, če bi bilo, tako da smo ga zdaj tega ukinili. Če bo potreba, če so pokazali, bomo spreč pač novega, bolj, bom rekel, času primernega, no tako. Tako da je to, ta je šlo zelo hitro. Potem smo imeli pa še predlog o določitvi vrednosti ali pa popravku glede na inflacijo, višino prispevka za prispevne stopnje za komunalni prispevek. No, to je popravek. Leto 21 smo sprejeli, da se more ta letno spreminjati in slediti inflacijo. Mi do zdaj nismo tega delali, priznam. Napaka, ker se lahko naredi, da bomo pa to številko imeli previsoko, smo se pač sedaj odločili, šli pogledati in smo si to napako popraviti in sprejeli pač popravek glede na inflacijo, to ceno ali pa to višino tega prispevka. Tukaj pa je bila debata, koliko pa kaj, za kaj. Bil je tle problem, samo problem v tem, da je Studor, ki se nam je zaključil pred enim mesecem, ali pa še manj, je bila zaključena gradnja te kanalizacije, nekaj ljudi je bilo pa že z odločbami, zaradi tega, ker jih je bilo treba reševati, ker so bile pač greznice ali pa te jame na cestah ali pa na delovišču in je bilo pripomba, da ne bi bilo to fair na vse, da bi nekdo plačal manj, nekdo bi zdaj ponovem plačal, zato smo že prej pripravili pred sejo, je prišel popravk in smo nekako Studor do določenega datuma izuzeli. Zato, da nihče ne bo zdaj, ki pač, ker občina je pa po uradni dolžnosti dolžna, da odločbe ven ne, da čaka, da se nekdo prijavi, ampak jih moramo razdati in ko je v uradno dolžnosti potrebno to. Smo pač upoštevali, ker je že kar 26 ljudi od 54, če se prav spomnim, je že nekako preklopljenih ali pa ima odločbe in za vse enako. To smo prišli, jaz mislim, da je bil tukaj glavni zadržek pri komisijah, ki so to razpravljale. Potem je bil pa še ta, da je statutarno pravna komisija ugotovila, da smo šli z to popravkom te cene z letom 22. Mi smo pa sklenili leta 21 in ta odlok je bil sprejet v marcu. To pomeni, da bi mogli marca leta 21 pa do konca leta tudi to upoštevati. In smo tudi to pač so zglasovali, mi smo imeli pripravljeno izračun, tudi ta, ker pač svetni oboje, mi smo se pozanimali pri finančnikih oboje pravilno, vendar svetniki so rekli, da je to prav, da je kompletna cena in je res usklajena, tako kot mora biti v celoti. Spremenil se je sklep in smo pač to sprejeli, tako da bo zdaj v celoti popravek in pa dogovorili smo se, da bomo vse te odloke še enkrat pregledali, kjer še kaj manjka, tudi na kakšnem drugem področju, da to uskladimo, zato da ne bomo imeli kje druge kakšne škode in pa da vse odloke nekako popravimo ali pa napišemo sploh pa nove, da se to avtomatsko popravlja.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi na Radio Triglav. Ob zaključku 33. redne seje občinskega sveta je župan Jože Sodja poudaril predvsem veliko pomembnost sprejema odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj od kratkotrajni najem v občini Bohin, pri katerem so opravili s prvo obravnavo. Prav tako je že bilo izvedeno javno zbiranje predlogov. Ne gre za oddajanje turističnih kapacitet, temveč za oddajanje stanovanj po zakonu o gostinstvu, ki omogoča občinam, ki so padle med tista območja z omejitvijo oddajanja na 60 dni, da ta obseg kratkotrajnega oddajanja lastnih stanovanj razširijo, kar v praksi ljudje kot lastno stanovanje oddajo turistične namene, je seveda določitev obsega zelo aktualna tema tudi za Bohin in nesprejete odloka bi pomenilo omejitev za vse, ki oddajo svoje stanovanje na tak način na 60 dni. Župan Jože Sodja.
1: Potem na pobude vprašanje ni bilo kakšnih velikih vprašanj, nekoliko malo debate, ampak mislim, da je seja potekala dobro in pa konstruktivno. Men osebno je všeč to, da je bilo kar nekaj predlogov in pa mis debat, ne tistih samostojnih, ampak nasplošno, kako se odločati o tem, ko bo zdaj le potrebno odločati o teh nastanitvah. To mislim, da bo med prvim in drugim branjem glavna točka, bom rekel tukaj v Bohinju, zraven volitev. To moramo speljati, do konca meseca in na koncu meseca imamo še eno sejo, da to drugo branje opravimo in da potrdimo. Drugač se nam lahko naredi, da bomo na 60 dneh. To pa bi bila prevelika kazen.
0: Odlok bodo sicer sprejemali v drugi obravnavi na oktobrski seji. V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go opere svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriš,

bencinskih servisih Petrol. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznam.

0: Srebrno sem in natančno, brez predsotkov. Karkoli uzrem, takoj požrem. Kankršno koli je že, ne slepita me ne ljubezen, ne odpor. Nisem kruto, le željno resnice. Štirikotno oko malega boga. Skoraj ves čas premišljujem na nasprotni steni, rožnati, pikičasti. Tako dolgo zrem vanjo, da se zdi del mojega srca. Tudi se farfota. Obrazi in tema najo vedno znova ločijo. Zdaj sem jezero. Nad mano se sklanja ženska, išče moje globine, v katerih živi. Potem se obne k tistim ležnjivcam, svečam ali luni. Vidim njen hrbet in ga zvesto odslikam. Nagradi me solzami in drhtečimi rokami. Za njo sem pomembno. Pride in gre. Njen obraz vsako jutro zamenja temo. V meni je utopila mlado dekle in iz mene se zdaj dviga proti njej starka, dan za dnem, kot strašna riba. Literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Silvije Plet z naslovom Zrcalo.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov, med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrška v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da v postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: V Radovljici imajo v delu še nekaj aktualnih infrastrukturnih investicij, povzema jih župan Ciril Globočnik.
3: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na spodnjem otoku. Torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti. Lahko pa rečem, no, da smo pa uspešno zaključili cesto na ravnici. Torej, vsako leto v tem delu, kjer je res bila cesta v slabem stanju, in sem zelo zadovoljen za v bistvu te krajane tam, da je zdaj še en odsek, ki ga bomo nadaljevali v naslednjem letu, potem bo pa dobršen del tega cestišča preplaščen in tako, kot mora biti. Zdaj, zelo sem zadovoljen tudi predvsem z zaključkom gradnje pokopališča v Mošnah. Je bila pravzaprav zaključna faza. Zdaj le nam preostane samo še nasaditev teh grmovnic in drugače pa res lepo izgleda zdaj ta dodatno pokopališče v Mošnjah. Čisto na koncu je pa ureditev vozišča na delu Gradiške ulice, torej proti pokopališču v Radovljici, tako da bo nanešen še fini asfalt in potem zaključena dela. Seveda pa lahko rečem, da v Kropi tudi saniramo koruzni most, ki je v slabšem stanju. In pa mogoče še informacijo dam, da bomo dodatno uredili še en eko otok v Lescah pri nogometnem igrišču, kajti želimo razbremeniti predvsem pri vrtcu ta ekološki otok, kajti tam je pa res nekulturno obnašanje predvsem ljudi, ki vozijo stvari, ki bi jih morali na zbirni center. Zdaj, mogoče še za pojasnilo, v tem zaključnem delu mi smo na željo krajanov, torej Trate in ostalih v bližini na Alpski cesti, umestili škatlo za stacionarni radar in tukaj je bilo zelo veliko, bom rekel, pritiskov tako na mene kot občinsko upravo, ampak jaz sem prisluhnil tukaj krajanom predvsem Trate in so izredno zadovoljni in tudi povedali, da so predlog dali sami in s tem želijo samo prispevati, bom rekel, za varnost otrok in ostalih, ki se gibljajo predvsem v prometu.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus, poleg Ljudske univerze Kranj sodelujeta še šolski center Kranj in biotehniški center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jeseni razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
2: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro, začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra, pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro z začetkom 20. oktobra in pa pri tečaju osnovnega Excela. Začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04-280-48-22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko. Prijazno vabljeni.
1: Danes popoldne pa, kot dodaja Šmidova, Ljudska univerza Kranj v okviru demenci prijazne točke v medgeneracijskem centru na cesti Talcev 7 vabi na predavanje spomin in spominske rezerve.
2: Na predavanju boste izvedeli več o spominu, spominskih rezervah ter dejavnikih, ki vplivajo na naše kognitivne sposobnosti. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Kljub temu, da je predavanje brezplačno, pa vas prosimo, da se prijavite, bodi si po telefonu na 04-280-48-00 ali preko elektronske pošte na naslov informator@luniverza.si.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. Občina Bohinj obvešča, da bo od jutri, srede 7. oktobra, cesta med Koprivnikom in Gorelkom popolnoma zaprta za ves promet. Zapora bo veljala od križišča pri naslovu Koprivnik v Bohinju 45 do naslova Goreljek 26. Razlog so pripravljalna dela za asfaltiranje. Cesta bo zaprta do preklica oziroma zaključka del, zato naj vozniki upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo. Na plavžu na Jesenicah se danes začenja postopna zapora parkirišča ob stavbah na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Občina tam gradi novo parkirišče s 63 parkirnimi mesti. Parkirne površine bodo zapirali po fazah, dostop stanovalcev do stavb pa bo po zagotovilih občine ves čas mogoč. Dela, vredna približno 350 tisoč evrov, naj bi končali do 30. maja prihodnje leto. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
3: bi mu prisluhnil.
2: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lescé vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lescé. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: SO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.